Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro.

Dobro jutro, do početka svjetskog nogometnog prvenstva ostalo je još 23 dana. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi u nove pobjede. Behemi Emir su sa vama. Dobro jutro.

0: Dobro jutro, trenutna temperatura u gradu je 8 stepeni Celzijusa. Vlažnost zraka relativna 78%. Vjetra ima istočnih i severoistočnih smjerova, trenutno blag, nekih 5 km na sat. Trenutno je oblačno vrijeme i tako će biti tokom jutra. No, tokom dana će biti i dosta sunčevih zraka, ali će tamo negdje od iza podneva biti mogućnosti i kiše. Biće onda opet tamo negdje pred kraj dana vedro. Dnevne temperature vazduha do 21 stepena Celzijusa. Možete imati tamo negdje u džepu ili torbici sunčane naočale, ali neka pri ruci tamo negdje oko podneva i tamo negdje do 17 sati u blizini i kišobrana. Dobro vam jutro, dobri ljudi.
1: Ako ste moji drugovi,
0: dobro vam jutro, 15 je do 7, želimo vam lijep, ugodan, uspješan radni dan. Ako ste za volanom, želimo vam puno sreće za volanom, želimo vam sretnu, zdravu, uspješnu vožnju i pozivamo vas da smanjite gas i da prilagodite brzinu vožnje uslovima na putu i da izbjegavate rizična preticanja te da poštujete saobraćajne propise i ograničenja.

Trenut 8 stepeni Celzijusa, 23 dana za svjetskog nogometnog prvenstva. Mourinho opet preuzeo Reala, mi idemo na puteve Bosne i Hercegovine sa Biserom Hašimbegovićem, pa onda nešto marketinga u 7 jutarnje vijesti sa Ernom Ređić. Dobro vam jutro, dobri ljudi.

Zbog obrušavanja dijela mosta od noćas je obustavljen sav saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. Prohodnost većine putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutros je dobra, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača, a saobraćaj na mjestu radova preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Kaonik-Busovača u vremenu od 8.30 do 15.30 minuta saobraća se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uverite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: Ponude, učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu, tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija, podijelimo radost. Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti Radija Bosanska Krupa. Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine nakon Mostara, Tuzle i Bihaća 20. maja organizira u Sarajevu završnu stručnu i informativnu prezentaciju Financijski mehanizmi Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine koja će biti održana u 12 sati. Ovaj događaj predstavlja završnu prezentaciju koja ima cilj direktnu komunikaciju sa potencijalnim korisnicima sredstava fonda i detaljno pojašnjenje kriterija i uslova javnih poziva, operativnih procedura apliciranja te tehničkih smjernica za ispravnu pripremu projektne dokumentacije. Prezentacija je namijenjena jedinicama lokalne samouprave, općinama i gradovima, javnim preduzećima, javnim ustanovama, privrednim subjektima te nevladinim organizacijama. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine istaknuo je institucionalni značaj ovih prezentacija. Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ostaje posvećen partnerstvu i saradnji sa svim potencijalnim korisnicima te kontinuirano stoji na raspolaganju za pružanje stručne pomoći s ciljem što kvalitetnije i učinkovitije realizacije projekata koji direktno doprinose zaštiti okoliša i energetske učinkovitosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Saopćeno iz Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, a prenosi FENA. Rezultati prvog sveobuhvatnog istraživanja nekoliko vrsta karcinoma u Bosni i Hercegovini pokazali su alarmantne podatke po kojima je smrtnost od karcinoma u našoj zemlji znatno veća nego u zemljama Evropske unije. Projekat je finansirala Evropska unija sa 900.000 eura i Ujedinjene nacije sa 110.000 dolara. Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine u obraćanju medijima je kazala da navedeni podaci nisu posljedica toga da je karcinom drugačiji ili agresivniji u našoj zemlji. Napomenula je da osim ove statistike, izvještaj sadrži razne druge pokazatelje kao što je nedostatak informacijskih sistema i registara, deficit stručnog kadra i dijagnostičkih kapaciteta, protokola, opreme te standarda. Na kraju je poručila da Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine ostaje posvećeno dostizanju evropskih standarda u liječenju karcinoma, ali da osnovni posao i odgovornost leži na entitetskim i kantonalnim ministarstvima, prenosi FENA.

i raspoloživih sredstava fonda. Predložena sredstva moraju odobriti Evropski parlament i Vijeće Evropske unije. Od osnivanja 2002. godine Fond solidarnosti Evropske unije dodijelio je više od 10 milijardi eura za 147 katastrofa u 25 država članica i 6 zemalja kandidata, prenosi FENA. Sport. Američke vlasti ubrzano rade na pripremama za potencijalne prijetnje dronovima tokom svjetskog prvenstva u nogometu, koje počinje za manje od mjesec dana. Sigurnosni izazovi uključuju nedostatak opreme za praćenje i neutralizaciju dronova, dvomjesečnu blokadu budžeta Ministarstva domovinske sigurnosti, koja je usporila pripreme, te nove zakonske ovlasti koje lokalne vlasti tek trebaju upotrebiti. Potpunosti razumijeti, prenosi FENA. Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Utorak 19. maja umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 10, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti manje povoljne u odnosu na prethodne dane. Osjetljiviji meteoropati se mogu žaliti na manjak motivacije i glavobolju. Lijep pozdrav!

Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz i pratite program za 19. maj 2026. godine. Dan utorak, Behim Emir su sa vama. Dobro vam jutro. Ako sam grešio, još 23 dana do početka svjetskog nogometnog prvenstva na smotri najboljih svjetskih nogometnih nacija igraće i nogometni zmajevi države Bosne i Hercegovine. 7:15, hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi u nove, prije svega radne pobjede, a onda je iščekivanje nastupa naših zmajeva. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Ako sam grešio, sve, samo nemoj ti, ne. Dobro jutro, trenutna temperatura u gradu je oko 8 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 80%, vjetar je sada zapadnih smjerova nekih 7 km na sate. Tokom jutra oblačno vrijeme, pa će onda biti malo i sunca, ali bi moglo tamo negdje iza podneva da nas malo zapljusne i kiše, tačnije pokoj lokalni pljusak, a onda opet tamo negdje iza 17 sati pretežno vedro i sunčano vrijeme. Uglavnom dnevne temperature vazduha do 21 stepena Celzijusa. Neka vam u džepu i torbici sunčanih naočala, ali neka je tu i nekog kišobrana za svaki slučaj. Dobro vam jutro, dobri ljudi, ugodan radni dan. Šta će ti to, priznaj da sam jedina ja, nježna kako žena. Ako ste za volanom, onda vas pozivamo da smanjite gas, da prilagodite brzinu vožnje u uslovima na putu, da izbjegavate rizična preticanja, da držite ostojanje između vozila i da poštujete saobraćajne propise i ograničenja. Ovoga jutra poseban poziv na oprez kroz kanjon rijeke Une, gdje je kolovoz još uvijek mjestimično vlažan i klizak i postoji velika mogućnost nailaska na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. To je na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa Bihać kanjon rijeke Une. Zbog obrušavanja dijela mosta, od sinoć je obustavljen potpuno saobraćaj na graničnom prijelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima su zadržavanja 30 minuta, negdje više, je zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Putova na području Unsko-sanskog kantona usporno se odvija saobraćaj na magistralnoj cesti Bihać, granični prijelaz Izačić. Tamo se izvode radovi na rekonstrukciji mosta, pa se vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova najizmjenčnim propuštanjem vozila. Dobro vam jutro, dobri ljudi.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Oglas za posao. D.O. Čavkunović Trade iz Bosanske Krupe raspisuje oglas za prijem radnika na sljedeća radna mjesta: pod 1. trgovac, 1. izvršilac i pod 2. kasir ili kasirka, 1. izvršilac. Sve dodatne informacije možete dobiti na benzinskoj pumpi Čavkunović Trade u ulici Unska bez broja. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Na osnovu pravilnika o radu DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisao je konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisao je konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, 1 izvršilac. Opis posla: programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa. Uslovi: završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama. Odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor. Na osnovu pravilnika o radu DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za

0: prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, dva izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji. Potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Oglas za posao. Firma Sintex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na telefon 037 471 471, e-mail info@sintex.ba, adresa ulica Unska bez broja, Bosanska Krupa. Dragi kupci, maj donosi nove trendove, nove boje i pravo vrijeme za kupovinu. U Hari DOO, poslovnoj jedinici Bosanska Krupa, očekuje vas bogat izbor odjeće, obuće i artikala za vaš dom. Pripremili smo odličnu ponudu po pristupačnim cijenama. Posjetite nas i pronađite sve što vam treba na jednom mjestu. Od artikala izdvajamo ženske papuče 5 maraka, ženske patike 12 maraka, ženske sandale 10 maraka, ženske cipele 12 maraka, muška papuča 8 maraka, dječji šorc 4 marke, dječji kompletić 8 maraka, muška majica 4 marke, ženska majica 3 marke, dječja patika 10 maraka, ženske helanke 4 marke, ženske hlače 4,5 marke. Hari D.O. Poslovna jedinica Bosanska Krupa, mjesto gdje kupovina uvijek vrijedi više. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: 7 je i 40, 20 minuta je do 8, ovo je 19. majski dan u programu radija Bosanska Krupa. Vreme za par servisnih informacija iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite.
1: A jutro će ti reći sve što nisam ja, da ovo znamo
0: je... Elektrodistribucija za danas ne javlje. Od 9 do 11 sati planski prekid isporuke električne energije na trafostanici Donja Ljusina zbog radova na mreži. Danas od 9 do 11 sati bez struje trafo područje Donja Ljusina. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje od 7.30 do 10 sati i 30 minuta planski prekid isporuke vode u Mahmić selu. Emrići, Atajići i Hadžići. A od 7.30 do 12 sati zbog radova na mreži neće biti vode u naselju Drenova Glavica. Danas neće biti vode. Od 7.30 do 10 sati i 30 minuta u Mahmić selu, Emrići, Atajići i Hadžići. A od 7.30 do 12 sati u naselju Drenova Glavica. Naša sugrađanina zatražila su pomoć hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa u zadnja 24 sata. Na dalja liječenja i pretrage u kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću upućeno je 10 lica. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice i policijske stanice Bosanska Krupa nisu imali varednih intervencija i dešavanja u zadnja 24 sata.

0: Lupa grad, da je i ove godine pokrenuta akcija prikupljanja dobrovoljnih novčanih priloga za uređenje starog mezarja Hun. Pozivamo sve one koji imaju svoje najmilije ukopane u mezarju Hun, kao i sve druge građane koji žele podržati ovu akciju, da daju svoj doprinos. Svoje dobrovoljne novčane priloge možete uplatiti kod Rize Hadžića. Neka vas uzvišeni Allah nagradi. Assalamu alaikum.
1: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta vam predstavlja jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona pod nazivom I'm from Bosnia.
2: Zabava mladosti jedne generacije koja slavi pobjedu.
3: I'm from Bosnia.
1: Srijeda, 20. maj 2026. godine.
2: Okupljanje i defile maturanata sa iznenađenjima Gradska otoka u 18 sati.
1: Gradski trg Bihać od 20 sati. Koncerti Džejla Ramović.
4: 1004 moje rane
1: i Emir Đulović.
5: Došlo je vreme, vreme da kažem spogod.
2: Organizator Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona. Partner projekta Grad Bihać. Realizator projekta koncertna agencija Stage Art. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Bihać, Radio Televizija Unsko-sanskog kantona, ostale kantonalne radiostanice i portal.
1: Jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona. Srijeda, 20. maj. Gradski trg Bihać od 20 sati. Svi ste pozvani. Ulaz sloboda.
6: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo bosanski suđuk 350 grama, semko 680, sir milram kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, Paris 1,95, persil 100 pranja plus kapsule 13 komada 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: sportski program Radija Bosanska Klupa.
1: Još 23 dana su ostala do svjetskog nogometnog prvenstva, a na mundijalu nas mutri najboljih svjetskih nacija igraće reprezentacija Bosne i Hercegovine. Arsenal golom iz kornera protiv otpisanog Burnleya došao na milimetar od titule prvaka Engleske. Na otvaranju finala zapada Wembanyama bolji od Ilgisa Oleksandra. Arsenal je u 37. kolu sa 1:0 golom iz kornera Kai Havertza savladao Burnleya koji

0: je već otpisan iz Premier lige za ovu sezonu i tako je Arsenal nakon 22 godine došao na korak do titule prvaka. Dovoljno je da u zadnjem kolu savlade Crystal Palace i da postane šampion Engleske. Arsenal može i večeras postati šampion Engleske ako u utakmici koja će se igrati večeras u 20:30 sati Manchester City ne savlada odlični Bournemouth. Znači, Bournemouth i Manchester City igraju najbolju formu u engleskoj premier nogometnoj ligi i u zadnjih pet kola obilježili su po 4 pobjede i 1 remi. Arsenal je prvi s 82 bodima, 5 više od Manchester City-a i računica je jasna, Manchester City mora večeras pobijediti ako želi unijeti dodatnu nervozu među topnike i ostaviti prolongiranje titule prvaka Engleske i pravu dramu za nedjelju poslije podne. A počela je i drama u NBA finalima. Sinoć odmah u prvoj utakmici 2 produžetka. San Antonio Sparsi su Oklahoma City-u savladali domaće Oklahoma Thunder rezultatom 122-115 nakon 2 produžetka i poveli 1:0 u finalu play-offa zapadne konferencije NBA lige. Viktor Wembanyama predvodio je San Antonio sa 41 poenom i 24 skoka, a Sparsi su tako oduzeli prednost domaćeg terena rivalu i peti put slavili protiv Oklahoma u 6. međusobnom susretu ove sezone. Važan doprinos gostima u pobjedi dao je i Dylan Harper s 24 poena i 7 ukradenih lopti. Kod Thundera je Alex Caruso sa klupe postigao 31 poen. Jalen Williams nije pratio utakmicu nakon 6 utakmica pauze zbog isteknuća zadnje lože. Ušao i ubacio 26 poena, dok je glavna zvijezda Shai Gilgeous-Alexander, glavna zvijezda Oklahoma, koji je prije same utakmice primio drugu uzastopnu MVP nagradu za najkorisnijeg igrača NBA lige za ovu sezonu, susret završio s 24 poena i 12 asistencija, ali uz šut iz igre 7 od 23. Druga utakmica igra se u srijedu ponovo u Oklahoma City-u. A u drugom NBA finalu, onom istočne konferencije, prva utakmica je na programu večeras, sastaju se New York Knicks i Cleveland Cavaliers. Utakmica se igra 2 sata poslije ponoći.
1: Sportski program Radija Bosanska Klupa. Life is like a board game some of the time.

8.40, 20 do 9. Behim i Emir su sa vama, ovo je utorak 19. maj na 97,5 MHz. Još jednom, dobro vam jutro, dobar vam dan, lijepo vam i ugodno buđenje uz 97,5 MHz. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Jutro se bilo 8, sada je 14, preko dana će biti i 21 stepen Celzijusa. 19 je do 9. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu da jutro su u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Bilo je dijelova zemlje gdje je bilo sunčanih perioda, ali je bilo iznenadnih naleta pljuskova kiše. Još jedan stepenik samo. Temperature zraka u 8 sati su imale ove vrijednosti. Bogojno i Sokolac 6, Drvari Sarajevo 8, Sanski most 9, Bihać i Livno 10. Zenica i Zvornik 11, Banja Luka i Tuzla 12, Trebinje 14, Mostar jutros najtopliji sa 17 stepeni Celzijusa već u 8 sati. Donje iza nas. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Tokom jutra može biti još uvijek poletnila i vedrine, popodne naleti lokalnih pljuskova sa grmljavinom, posle podne opet vedro. Vjetar uglavnom slab, sjevernih i sjeveroistočnih smjerova. Dnevne temperature vazduha od 18 do 24 stepena Celzijusa.

Informacije Gradskog operativnog centra civilne zaštite kažu: elektrodistribucija za danas najavljuje od 9 do 11 sati prekid isporuke električne energije na trafostanici Donja Ljusina zbog radova na mreži. Danas neće biti struje od 9 do 11 sati na trafopodručju trafostanice Donja Ljusina. Starom poroku javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje prekid isporuke vode od 7.30 do 10 sati i 30 minuta u Mahmić selu, naselja Emrići, Atajići i Hadžići, dok od 7.30 do 12 sati neće biti vode na području Drenove Glavice. Dakle, zbog radova na vodovodnoj mreži danas neće biti vode od 7.30 do 10.30 u Mahmić selu, naselja Emrići, Atajići i Hadžići, dok vode u naselju Drenova Glavica neće biti od 7.30 do 12 sati. Ljudi mi govore, ne drži govore, bolje duši. Hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa u zadnja 24 sata pregledala je 53 pacijenta. Na daljnja liječenja i pretrage u kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljub Jankić u Bihaću upućeno je 10 lica. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice i policijske stanice Bosanska

Krupa nisu imali vanrednih događaja. Službe za održavanje puteva na teritoriji grada kažu da su sve lokalne, regionalne i magistralne ceste na teritoriji grada prohodne, da se saobraćaj odvija uz umjeren promet vozila, ali se vozačima skreće pažnja na mjestimično vlažne i kliske kolovoze, posebno na dionicama cesta koje voze kroz zasine dijelove saobraćajnica, preko prijevoja, kroz kanjone i usjeke. Posebno se skreće pažnja vozačima na dionici magistralne ceste M14 Bosanska Krupa-Bihać, kanjon rijeke Une, gdje je kolovoz mjestimično vlažan i klizak, ali gdje postoji velika opasnost nailaska na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. Nezazito klizak kolovoz, vozačima se skreće pažnja na regionalnoj cesti 402 od Sazina prema Bosanskoj Krupi i Bosanskoj Otoci, dionica od Pištolina i Jezerskog niz Krivodol prema Ljusini. Još jednom, prilagodite brzinu vožnje u uslovima na putu, izbjegavajte rizična preticanja, držite ustojanje između vozila, vežite se jer je sigurnosni pojas najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika, kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu, i ostavite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju, jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Idete li na put, sretan vam put i ugodna vožnja. Sada je 14 do 9.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal DOO Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942.

0: Limometal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Sjeverni Kipar, biser Mediterana sa Omega Travel. Luksuzni hotel Acapulco, 5 zvjezdica u Kirineji, uz privlačnu pješčanu plažu. 8 dana, 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilasci Nikozije, Famaguste i prelijepog poluostrva Karpaz. Termin putovanja od 10. do 17. oktobra 2026. godine. Cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060 3181 818 i 037 472 505 Omega Travel, Bosanska Krupa.
4: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Kad ne znaš kuda ćeš bolje i ne kreći, sto put sam vidio.
1: Tačno 9 sati, 19. maj, dan utorak koji je pred nama. Ovo je vrijeme, ovo je prostor, tapa, stanica, kako god hoćete, za vaše čestitke i lijepe želje.
0: Mi smo se voljeli prije rođenja, voljet ćemo se i poslije smrti.
1: Zovite nas na 476-515 svakim danom od 9 sati. Donesite nam svoje čestitke od 6 do 23 na Trg Ave Čuka broj 16. Dok tokom cijela 24 sata, 7 dana u sedmici, 12 mjeseci u godini možete nam pisati na radio.bk ludoabih.net.ba.

rođen dan. To mu želi strice Jasmin iz Švedske, da mi bude zdrav, živ, sretan, veseo. U jednom malom dječaku želim bezbrižno djetinstvo, sestriću Hamzi malom. Ako Bog da, vidimo se uskoro u našoj krupi. Dakle, od Jasmina Murtića iz Švedske, čestitke za deveti rođendan Asmiru Murtiću, ali jednom malom dječaku Hamzi, svima veliki salami i pozdravi iz Švedske od Jasmina Murtića.

sljedeća čestitka i pozdrav kažu salam alekum i veliki pozdrav za radio slušalce radija Bosanska Krupa. Želim da čestitam 9. rođendan bratiću Asmiru Murtiću, da bude živ, zdrav, sretan i veseo sa svojom porodicom. Želim mu lijepo, bezbrižno djetinjstvo, dobro zdravlje i puno sreće, radosti i uspjeha u životu. U srcu mu želi tetka Ramiza sa svojom djecom. Želim da poselam i majku Jasminku, braću njihove familije, sestru njenu familiju i sve slušalce radija Bosanska Krupa. Veliki selam iz sunčanog Bolanga. Nadamo se da smo to dobro pročitali, ili Bjorlanga iz Švedske od Ramize i njene familije. Svako dobro!

0: sportski program Radija Bosanska Klupa.
1: Još 23 dana ostalo je do smutre najboljih svjetskih nogometnih nacija. Tamo će da igraju nogometni zmajevi Bosne i Hercegovine. Mourinho će u Real, Pep Guardiola iz Manchester City-a, Arsenal iz kornera, sa vlada otpisani Brighton sa 1:0 i došao na malo do titule koju čekaju 22 godine, za to malo treba će im strpljenja večeras ili eventualno drama u nedjelju. Wembanyama bolje od MVP-a Ilgisa Oleksandra Šaija u sinoćnom prvom okršaju finala Zapada.

englesku Premier ligu bez izgubljene utakmice. Vlad Arteta posložio stvari. Ako ovo sada ispuste, onda će zaista biti pitanje kad će topnici sa Hajberija, sada sa Emiratisa, ikad i osvojiti titulu. Arsenal ima 5 bodova prednosti, ima utakmicu protiv Crystal Palace-a u nedjelju. No, može se desiti da već večeras proslave titulu prvaka Engleske, jer Manchester City gostuje kod Bournemouth-a. I Bournemouth i City igraju u odličnoj formi, najbolje su ekipe u zadnjih 5 kola. Zajedno sa Unitedom upisali su 4 pobjede i imaju 1 remi. Manchester City mora pobijediti ako želi produžiti šanse za osvajanje titule, odnosno napraviti pravu dramu za nedjelju. U nedjelju City će igrati protiv Astona Ville, dok će u sušni dio Londona kod Crystal Palace-a putovati Arsenal. Dakle, večeras odluka, večeras već set meč lopta za Arsenal u kojoj oni ne igraju, ali može Bournemouth, koji igra fantastično ove sezone, itekako donijeti puno toga. Ima Bournemouth svoje razloge da večeras slavi, jer ostaje u zoni evropskih takmičenja.

Počelo su i NBA finala, tačnije počeo je finale zapadne konferencije, istog će večeras oko 2 sata početi. San Antonio Spurs su odmah napravili break, savladali su sinoć u Oklahoma City u domaće Oklahoma Thunder nakon dva produžetka 122-115, te poveli u finalu play-offa zapadne konferencije. Prvi meč bio je mladi Francuz Victor Wembanyama, koji je predvodio San Antonio sa 41 poenom i 24 skoka. Spurs su tako oduzeli prednost domaćeg terena rivali, odnosno napravili break i već peti put slavili protiv Oklahoma u šestom međusobnom susretu ove sezone. Treba reći da je u regularnom dijelu sezone Oklahoma bila prva. Važan doprinos u pobjedi gostiju dao je i Dylan Harper, 24 poena i 7 ukradenih lopti. Kod Oklahoma Alex Caruso s klupe je ušao i postigao 31 poen. Nakon 6 sedmica pauze, Jalen Williams je igrao i ubacio 26 poena. Svakako najveća zvijezda Oklahoma Shai Gilgeous-Alexander, koji je prije utakmice primio i nagradu za drugu uzastopnu MVP nagradu za najkorisnijeg igrača NBA lige, završio je sezonu sa 24 poena i 12 asistencija uz katastrofalan šut iz igre 7 od 23. Druga utakmica igra se u srijedu ponovo u Oklahoma City-u, a večeras i prvo NBA finale na istoku u Madison Square Gardenu. New York Knicks-i dočekuju Cleveland Cavaliers-e. A nakon 10 godina završava se dinastija. Pep Guardiola je odlučio napusta Manchester City na kraju sezone. Meč protiv Aston Villa u posljednjem kolu Premiershipa bit će mu posljednji na klupi građana. Ukupno je vodio 591 utakmicu, popularne građane upisao 416 pobjeda, imao 86 remija i 89 poraza. Postali su jedna velika dinastija u eri velikog Pepa Guardiole. U 10 godina Manchester City osvojio čak 6 titula prvaka Engleske pod vodstvom Guardiole i svakako najveći uspjeh Liga prvaka 2023. Uz toga su naredili FA kupova, Community Shielda, Liga kupova i ostalog, tako da će sa 20 trofeja otići iz Citya Guardiola. Kao njegovi asistenti, odnosno kao njegovi nasljednici, spominju se Enzo Maresca, doskorašnji trener Chelsea, mada bi mogao na klupu i trener Bayerna, inače nekadašnji legenda i kapiten Citya, koji je igrao i pod Guardiolom, Vincent Kompany.

Minut je do pola deset, 9:29, vode neće biti kako je najavljeno iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa. Od 7:30 do 10:30 u naseljima Emrići, Atajići i Hadžići u Mahmić selu, dok od 7:30 do 12 bez vode Drenova Glavica. To su dakle informacije koje je prenio Gradski operativni centar civilne zaštite, da zbog radova na mreži će nastupiti prekid isporuke vode od 7:30 do 10:30 u Mahmić selu, naselja Hadžići, Atajići i Emrići, dok vode u Drenovoj Glavici

Neću biti od 7.30 do 12 sati. Od 9 do 11 planski prekid isporuke električne energije na trafo području Donja Ljusina. To su dakle one glavne servisne informacije. One iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu da će danas biti troznak, bit će sunca, ali će biti i prozorna oblačenja, mjestimično sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, pa će onda opet biti sunce. Dakle, neka sunčanih naočala, ali neka u torbici onoga kišobrana na rasklapanje. Mourinho će u Real, Guardiola napušta nakon 10 godina City i ostavlja dinastiju iza sebe. 23 dana su do svjetskog nogometnog prvenstva. U događanju današnjih dana govorili smo o trojici bosansko-hercegovačkih velikana, prije svega o Dževadu Karahasanu, akademiku i jednom od najvećih pisaca i dramaturga za njih 50 godina, ne samo kod nas, nego i u Evropi. O Džemaludinu Aliću, bosansko-hercegovačkom književniku i o velikom bosansko-hercegovačkom slikaru, akademiku Afanu Ramiću. Čuli ste dosta dobre muzike i obavijesti oglasa marketinga, jutarnje vijesti sa Ernom Ređić, a čuli ste i informacije iz Bihamka od Bisere Hašimbegović. Inače, potpuno je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Bosanska Gradiška. Nije u redu, nije most, niti granični prelaz, otpali su fasade, komad zida i ostalo. Idemo mi sada obrnutim redom, ide Bisera Hašimbegović, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini, pobojesti oglasi marketing u 10 Erna Ređić flash vijesti. Ostavite svoj radio, Bosanski radio, Bosansku krupu. Svako dobro, dobri ljudi.

Zbog obrušavanja dijela mosta od noćas je obustavljen sav saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. Prohodnost većine putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutros je dobra, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje – Miljevina, Tuzla – Bijeljina i Jablanica – Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj – Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača, a saobraćaj na mjestu radova preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Kaonik-Busovača u vremenu od 8.30 do 15.30 minuta saobraća se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Općinski sud u Bosanskoj Krupi. Obavijest za stranke. Sedmice sudske nagodbe. Ovim putem želimo da vas informišemo o provođenju aktivnosti sedmice sudske nagodbe u našem sudu. Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini organizuje se aktivnost sedmice sudske nagodbe. Period implementacije aktivnosti je od 11. do 22. maja 2026. godine. Cilj organizovanja sedmica sudske nagodbe jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku koji je ekonomični i brži za stranke. Na ovaj način želi se izvršiti pozitivan uticaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje sa akcentom na zadovoljstvo stranaka te na ishod spora i uslugu suda. U skladu sa navedenim, pozivamo sve zainteresovane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom. Ukoliko želite vaš predmet riješiti sudskom nagodbom, to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi vaš predmet na jedan od sljedećih načina. Samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe. Samostalno ili preko svog zastupnika kontaktirate sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe. Zajedno sa suprotnom strankom te zastupnikom

ovrhom ukoliko ga imate u toku navedenog perioda, pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe. Prednosti sudske nagodbe. Sudska nagodba predstavlja kraći i efikasniji postupak. Vaš spor se okončava zaključivanjem sudske nagodbe pred prvostepenim sudom. Sporazum stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba ima status izvršne isprave bez drugostepenog žalbenog postupka u predmetu. Jeftiniji postupak. Sudska nagodba je privilegovana sa aspekta plaćanja sudske takse, a prema odredbama zakona o sudskim taksama. Zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale potencijalne troškove nastale u vezi sa sudskim postupkom. Jednostavniji postupak. U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe, stranke i sucu pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja, odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatnih troškova koji nastaju pri tome. Sigurnost i povjerenje. Sudska nagodba je izvršna isprava. Stranke su u obavezi postupiti prema dogovoru navedenom u zapisniku o sudskoj nagodbi, jednako kao po pravosnažnoj i izvršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak ne postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu, izvršni postupak. Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom. Prednost rješavanja spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe je i očuvanje poslovne saradnje ili privatnih odnosa između stranaka u postupku. Prilikom zaključenja sudske nagodbe, stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju, istinski sami odlučujete o sudbini vašeg spora. Općinski sud u Bosanskoj Krupi. Oglas za posao. D.O. Čavkunović Trade iz Bosanske Krupe raspisuje oglas za prijem radnika na sljedeća radna mjesta: pod 1. trgovac, 1. izvršilac i pod 2. kasir ili kasirka, 1. izvršilac. Sve dodatne informacije možete dobiti na benzinskoj pumpi Čavkunović Trade u ulici Unska bez broja. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Oglas za posao. Firma Sintex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na telefon 037 471 471, e-mail info@sintex.ba, adresa ulica Unska bez broja, Bosanska Krupa. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, 1 izvršilac. Opis posla: programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa. Uslovi: završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama. Odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju.

0: okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor. Na osnovu pravilnika o radu, DOO Zah Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operater na CNC mašinama, 2 izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji, potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Dragi kupci, maj donosi nove trendove, nove boje i pravo vrijeme za kupovinu. U Hari DOO, poslovnoj jedinici Bosanska Krupa, očekuje vas bogat izbor odjeće, obuće i artikala za vaš dom. Pripremili smo odličnu ponudu po pristupačnim cijenama. Posjetite nas i pronađite sve što vam treba na jednom mjestu. Od artikala izdvajamo ženske papuče 5 maraka, ženske patike 12 maraka, ženske sandale 10 maraka, ženske cipele 12 maraka, muška papuča 8 maraka, dječji šorc 4 marke, dječji kompletić 8 maraka, muška majica 4 marke, ženska majica 3 marke, dječja patika 10 maraka, ženske helanke 4 marke, ženske hlače 4,5 marke. Hari DOO, poslovna jedinica Bosanska Krupa, mjesto gdje kupovina uvijek vrijedi više. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Poštovani sugrađani i vjernici, obavještavamo vas da dobrotvorno udruženje Merhamet Bosanska Krupa i ove godine organizuje akciju prikupljanja sredstava za nabavku kurbana. Vašim donacijama direktno pomažete rad narodne kuhinje i omogućavate obruke onima kojima je pomoć najpotrebnija u našem gradu. Cijena kurbana je 300 maraka. Za sve informacije o načinu uplate i detaljima akcije možete nas kontaktirati putem telefona 061 819 930 i 062 554 007 ili u ulici 511. Slamrebrske brigade bez broja. Vaš kurban je više od tradicije, on je nada i siguran obrok za korisnike tokom cijele godine. Budimo podrška onima kojima je pomoć najpotrebnija i podijelimo radost predstojećeg Bajrama sa našim komšijama. Dobrotvorno udruženje Merhamet, Bosanska Krupa. Međlis Islamske zajednice Bosanska Krupa. Obavještavamo sve džematlije džemata Krupa Grad da je i ove godine pokrenuta akcija prikupljanja dobrovoljnih novčanih priloga za uređenje starog mezarja Hun. Pozivamo sve one koji imaju svoje najmilije ukupane u mezarju Hun, kao i sve druge građane koji žele podržati ovu akciju, da daju svoj doprinos. Svoje dobrovoljne novčane priloge možete uplatiti kod Rize Hadžića. Neka vas uzvišeni Allah nagradi. Esselamu alejkum.
2: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta vam predstavlja jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona pod nazivom I'm from Bosnia.
3: Zabava mladosti jedne generacije koja slavi pobjedu.
4: I'm from Bosnia.
2: Srijeda, 20. maj 2026. godine.
3: Okupljanje i defile maturanata sa iznenađenjima Gradska otoka u 18 sati.
2: Gradski trg Bihać od 20 sati. Koncerti Džejla Ramović.
5: 1004 moje rade
2: i Emir Đulović.
6: Došlo je vreme, vreme da kažem svogo.
3: Organizator Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona. Partner projekta Grad Bihać. Realizator projekta koncertna agencija Stage Art. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Bihać, Radio Televizija Unsko-sanskog kantona, ostale kantonalne radiostanice i portal.
2: Jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona. Srijeda, 20. maj. Gradski trg Bihać od 20 sati. Svi ste pozvani. Ulaz sloboda.
7: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio

i o elektronskom novcu. Među najavljenim tačkama dnevnog reda su i prijedlog zakona o doživotnoj naknadi zaslužnim sportistima u Federaciji Bosne i Hercegovine, te prijedlog zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba. Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i direktor kompanije nosilac grupe ponuđača potpisali su ugovor vrijedan oko 75 milijuna konvertibilnih maraka za nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Ruski predsjednik danas će započeti dvodnevnu posjetu Kini, tokom koje će razgovarati sa kineskim liderom o proširenju bilateralnih odnosa i ključnim globalnim pitanjima. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 18 i 24 stepena Celzijusa. Bile su to flash vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

RBK. 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

održan nastavak sjednice Komisije za vanjske poslove predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Do 20.000 eura potpore za nove pedijatre u Hrvatskoj. Pariz, istraga o zlostavljanju djece u desetinama vrtića i škola, suspendirano 78 radnika. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Komisija za vanjske poslove predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dala je pozitivno mišljenje te domu preporučila davanje saglasnosti za ratifikaciju sporazuma o grantu između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke. Komisija je k znanju primila izvještaj sa sjednice Komiteta Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope za politička pitanja i demokratiju, te zabilješku sa sastanka članova Komisije za spoljne poslove. Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i delegacije parlamenta Velike Britanije saopćeno iz sektora za odnose s javnošću, a prenosi FENA.

0: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike objavilo je javni poziv za odabir udruženja ili nevladine organizacije koja će pružati tehničku podršku u provedbi i praćenju provedbe strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine za period od 2025. do 2030. godine. Cilj javnog poziva je pružanje stručne i tehničke podrške u implementaciji strategije, uključujući koordinaciju aktivnosti, praćenje provođenja mjera, izvještavanje kao i podršku izradi lokalnih planova provedbe strategije. Pravo učešća imaju udruženja i nevladine organizacije registrovane u Federaciji Bosne i Hercegovine koje imaju iskustvo u radu na javnim politikama, strateškim dokumentima i projektima u oblasti prava osoba sa invaliditetom, uključujući izradu, implementaciju, praćenje, strategija i akcionih planova. Robotski sistem koji je u cilju edukacije hirurga bio postavljen u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu koristili su pored iskusnih hirurga i svi mlađi hirurzi kojima je ova vrsta edukacije itekako značajna. Kroz mjesec dana svakodnevnih edukacija urologa, hirurga, ali i ginekologa, oni su stekli značajno iskustvo u ovoj vrsti hirurške tehnike. Region. Grad Bjelovar priprema paket finansijskih mjera za privlačenje novih pedijatara u Bjelovarsku bolnicu, a svaki novi pedijatar mogao bi u prvoj godini rada dobiti oko 20.000 eura potpore. Svijet. Tužilaštvo u Parizu istražuje navode o zlostavljanju djece u 84 vrtića i oko 20 osnovnih škola koje su roditelji prijavili protiv pomoćnog osoblja zaduženog za brigu o djeci. Prema riječima glavne tužiteljice, istrage obuhvataju i desetak dječjih centara, a pet osoba je već pozvano pred sud. Novi gradonačelnik Pariza najavio je suspenziju desetina zaposlenih i obećao odlučnu borbu protiv nasilja nad djecom. U prva tri mjeseca 2026. godine suspendirano je 78 pomoćnih radnika. Gradonačelnik Pariza je najavio strožiju provjeru kandidata za poslove nadzora djece kao i obuku o prijavljivanju sumnjivog ponašanja. Pomoćno osoblje traži bolje uslove rada uključujući dovoljan broj zaposlenih kako nijedan odrasli ne bi ostao sam sa djetetom te veću društvenu i financijsku valorizaciju, prenosi FENA. Ruski predsjednik danas će započeti dvodnevnu posjetu Kini, tokom koje će razgovarati sa kineskim liderom o proširenju bilateralnih odnosa i ključnim globalnim pitanjima. Posjeta dolazi nekoliko dana nakon što je američki predsjednik završio državnu posjetu Kini. Razgovori su zakazani za sutra, a fokus će biti na daljem razvoju, kako obje strane navode, kao i na regionalnim i međunarodnim pitanjima. Planiran je i neformalni susret dvojice lidera, tokom kojeg će razgovarati o sukobima u Iranu i Ukrajini. Ruski predsjednik je posljednji put posjetio Kinu u septembru 2025. godine. Sport.
1: Još 23 dana su ostala do svjetskog nogometnog prvenstva, a na mundijalu nas mutri najboljih svjetskih nacija igrače reprezentacija Bosne i Hercegovine. Arsenal golom iz kornera protiv otpisanog Burnleya došao na milimetar od titule prvaka Engleske. Na otvaranju finala zapada Wembanyama bolji od Ilgisa Oleksandra. Arsenal je u 37. kolu sa 1:0 golom iz kornera Kai Havertza savladao Burnleya koji je već otpisao

Son iz Premier lige za ovu sezonu i tako je Arsenal nakon 22 godine došao na korak do titule prvaka. Dovoljno je da u zadnjem kolu savlade Crystal Palace i da postane šampion Engleske. Arsenal može i večeras postati šampion Engleske ako u utakmici koja će se igrati večeras u 20:30

0: ligi i u zadnjih pet kola obilježili su po četiri pobjede i jedan remi. Arsenal je prvi s 82 bodima, pet više od Manchester City-a i računica je jasna, Manchester City mora večeras pobijediti ako želi unijeti dodatnu nervozu među topnike i ostaviti prolongiranje titule prvaka Engleske i pravu dramu za nedjelju poslije podne. A počela je i drama u NBA finalima. Sinoć odmah u prvoj utakmici dva produžetka. San Antonio Spurs su Oklahoma City-u savladali domaće Oklahoma Thunder rezultatom 122-115 nakon dva produžetka i poveli 1:0 u finalu play-offa zapadne konferencije NBA lige. Viktor Wembanjama predvodio je San Antonio sa 41 poenom i 24 skoka, a Spursi su tako oduzeli prednost domaćeg terena rivalu i peti put slavili protiv Oklahoma u šestom međusobnom susretu ove sezone. Važan doprinos gostima u pobjedi dao je i Dylan Harper s 24 poena i 7 ukradenih lopti. Kod Thundera je Alex Caruso sa klupe postigao 31 poen. Jalen Williams nije pratio utakmicu nakon šest utakmica pauze zbog isteknuća zadnje lože. Ušao i ubacio 26 poena, dok je glavna zvijezda Shai Gilgeous-Alexander, glavna zvijezda Oklahoma, koji je prije same utakmice primio drugu uzastopnu MVP nagradu za najkorisnijeg igrača NBA lige za ovu sezonu, susret završio s 24 poena i 12 asistencija, ali uz šut iz igre 7 od 23. Druga utakmica igra se u srijedu ponovo u Oklahoma City-u. A u drugom NBA finalu, onom istočne konferencije, prva utakmica je na programu večeras, sastaju se New York Knicks i Cleveland Cavaliers. Utakmica se igra 2 sata poslije ponoći.
1: Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24 stepena Celzijusa. Slično kao i proteklog dana, uz relativno povoljne biometeorološke prilike, većina populacije bit će boljeg raspoloženja. Ugodan ostatak dana.

ulica ispod mjeseca. Moja curica, moju curica.

Kada govorimo o biometeorološkoj prognozi za danas, slično kao i proteklog dana, uz relativno povoljne biometeorološke prilike, većina populacije će biti boljeg raspoloženja. Sunčani intervali će povoljno djelovati na osjetljive osobe, stoga bi se i tegobe vezane uz njihove bolesti trebale umanjiti. Naravno, poželjno je da ne pretjerujete sa aktivnostima u drugom dijelu dana, s obzirom da će osjet sparine mjestimično biti nešto izraženiji. Također, poslijepodnevni pljuskovi će povremeno remetiti ukočaj.

Također iz Bihamka navode trenutno na dionici autoceste A1 od naplatnog mjesta Podlugovi ka naplatnom mjestu Sarajevo Sjever je nažalost došlo do samozapaljenja vozila. Na lice mjesta su upućene dežurne ekipe, pa svakako ekipa Bihamka moli za maksimalan oprez. Ono što također navode vezano za granične prijelaze jeste da je zbog obrušavanja dijela mosta od sinoć obustavljena saobraćaj na graničnom prijelazu Gradiška, na graničnom prijelazu Gradina pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Dalje navode da je na graničnim prijelazima Kostajnica i Kozarska Dubica pojačano, odnosno gužva, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta.

Kada govorimo o situaciji u Bosanskoj Krupi, službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa obavještavaju da su sve magistralne, regionalne te lokalne ceste na području grada prohodne, da su uslovi odvijanja saobraćaja dobri i naravno da se saobraćaj na svim putnim pravcima trenutno odvija po suhim kolovozima. Naravno i službe kao i uvijek upozoravaju na moguće odrene kamenja na kolovoz na magistralnom putu M14 Bihać Bosanska Krupa kanjon rijeke Une, kao i usicima i na pravcima ostalih putnih pravaca koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju. Također ono što navode jeste da je od jučer od 14 sati i 30 minuta pušten u promet za sva vozila magistralni put M14 Bosanska Krupa Bihać.

Ishodno navedenim informacijama, danas u poslijepodnevnim satima očekuje kiša, također da dolazi do kraćih zastoja na dionicama sa sanacionim radovima, također shodno informacijama sa graničnih prilaza da su pojačane svakako gužve, odnosno zadržavanja na pojedinim graničnim prilazima u Bosni i Hercegovini. Mi vas molimo da budete maksimalno oprezni i da svakako držite odstojanje između vozila. Naravno i ostale učesnike u saobraćaju molimo da poštujete sve saobraćajne propise. Čuvajte se i sretan vam put.

Nakon ovih informacija uzimamo kratki muzički predah, nakon kojeg se brzo vraćamo i nastavljamo sa informacijama iz Bosanske Krupe. Ostanite s nama.

12 sati i 41 minuta nakon kratkog muzičkog predaha nastavljamo sa otvorenim programom i kao što smo prethodno najavili, naredne minute posvetit ćemo informacijama iz Bosanske Krupe kada govorimo o informacijama vezane za planske prekide u isporuci vode i električne energije za danas. Bili su određeni planski prekidi do 12 sati, kako u isporuci vode, tako i u isporuci električne energije, što ste imali priliku čuti jutros u jutarnjem programu Radio Bosanska Krupa od kolege Emira Sidića. Što se tiče današnjeg dana, odnosno ostatka dana, nemamo najavljenih planskih prekida u isporuci vode i električne energije, međutim imamo za 22. maj 2026. godine, dakle, informacije vezane za planske zastoje u isporuci električne energije 22. maj od 9 do 15 sati, kupci na trafopodručju Šapići 1 i 2, Veliki Padić i Pećirevići.

Kada smo tu sa informacijama iz Bosanske grupe, vi ste imali priliku jučer u dva termina poslušati razgovor sa direktoricom javne ustanove Opća gimnazija Bosanska grupa, profesoricom Mirnesom Mešić, povodom Dana otvorenih vrata koji se održava danas u prostorijama gimnazije u Bosanskoj grupi. Ono što smo također najavili jeste da je taj program zapravo započeo još jutros od 10 sati, dakle u periodu od 10 do 11 sati gimnaziju su posjetili učenici javne ustanove Prva osnovna škola te Osnovne škole Jezerski, dalje učenici javne ustanove Druga osnovna škola i Osnovne škole Otoka su posjetili školu u periodu od 11 sati i 30 minuta do 12 sati i 30 minuta. Vi svakako možete pogledati kako je to izgledalo na našoj Facebook i Instagram stranici Radio Bosanska grupa. A ono što smo također najavili jeste da je Dan otvorenih vrata organiziran i za roditelje i ostale sugrađane u nešto kasnijem terminu kada završite poslovne i ostale obaveze, dakle danas od 17 do 18 sati Dan otvorenih vrata u javnoj ustanovi Opće gimnazije Bosanska grupa koji je namijenjen roditeljima i ostalim sugrađanima. Tu imate priliku da se upoznate sa radom škole, sa obrazovnim programom, sekcijama, te svakako i brojnim projektima i aktivnostima koje škola realizuje tokom školske godine. U nastavku ćemo uživati u dobroj muzici, također ćemo čuti i marketinške poruke naših poslovnih partnera, a onda u 13 sati se vraćamo i nastavljamo sa otvorenim programom. Ostanite s nama.

0: i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavne Brdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopraona Sjaj. Sjajno čisto, lako i jeftino.
3: Slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Grad Bosanska Krupa i ove godine dostojanstveno obilješava važan datum i svoje novije historije, 31. godišnjicu oslobođenja.

kombinjaka. U subotu 23. maja planiran je bogat program s ciljem odavanja počasti borcima i svima onima koji su dali doprinos u borbi za slobodu ovog kraja. Obilježavanje počinje u 17 sati i 30 minuta obilaskom centralnog spomen obilježja, gdje će se prisutni još jednom prisjetiti svih poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i svih boraca hrabre 511. slavne, koji su branili i odbranili svoje domove. Nakon toga slijedi polazak marša Kombinjak 2026, koji simbolično povezuje mjesto stradanja sa današnjim mirom i slobodom koju su nam hrabri borci omogućili. U 18 sati i 45 minuta očekuje se dolazak učesnika marša na Kombinjak, gdje će uslijediti prigodan program od 18 sati i 55 minuta posvećen ratnim herojima. U tišini i poštovanju, uz riječi sjećanja, evocirat će se hrabrost onih koji su u najtežim trenucima stali u odbranu svog doma. Od 19 sati i 45 minuta za sve učesnike marša osigurana je i večera, čime će zvanično biti zaključen program obilježavanja ove važne godišnjice. Obilježavanje 31. godine oslobođenja Kombinjaka još jednom podsjeća na važnost čuvanja historijskog pamćenja i njegovanja vrijednosti, slobode, vrednovanja borbe i žrtava koji su utkane u temelje današnje Bosne i Hercegovine.

0: duša. Svaki pregled, svaki savjet te svaka pravovremena intervencija dio su šire slike zdravstvene skrbi koja spašava živote te poboljšava zdravlje zajednice. Porodični ljekari su temelj na kojem počiva cjelokupna zdravstvena zaštita, a njihova uloga u društvu daleko nadilazi samo liječenje bolesti. Oni su čuvari zdravlja, pratitelji života te veoma važna podrška pacijentima u svim životnim situacijama.
1: Jer predugo sam vezan, vezan.
0: A nakon rubrike na današnji dan uzit ćemo kratki muzički predah nakon kojeg se vraćamo u završni dio današnjeg otvorenog programa.

0: i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Oglas za posao. Firma Syntex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na telefon 037 471 471, e-mail info@syntex.ba, adresa ulica Unska bez broja, Bosanska Krupa.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
2: Stvaram novi svijet, ove dvije ruke ću i džepove, i nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta vam predstavlja jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona pod nazivom I'm from Bosnia.
2: Zabava mladosti jedne generacije koja slavi pobjedu.
3: I'm from Bosnia.
1: Srijeda, 20. maj 2026. godine.
2: Okupljanje i defile maturanata sa iznenađenjima Gradska otoka u 18 sati.
1: Gradski trg Bihać od 20 sati. Koncerti Džejla Ramović.
4: 1004 moje rade
1: i Emir Đulović.
5: Došlo je vreme, vreme da kažem spogod.
2: Organizator Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona. Partner projekta Grad Bihać. Realizator projekta koncertna agencija Stage Art. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Bihać, Radio Televizija Unsko-sanskog kantona, ostale kantonalne radiostanice i portal.
1: Jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona. Srijeda, 20. maj. Gradski trg Bihać od 20 sati. Svi ste pozvani. Ulaz slobodan.

0: Međlis Islamske zajednice Bosanska Krupa. Obavještavamo sve džematlije džemata Krupa Grad da je i ove godine pokrenuta akcija prikupljanja dobrovoljnih novčanih priloga za uređenje starog mezarja Hun. Pozivamo sve one koji imaju svoje najmilije ukupane u mezarju Hun, kao i sve druge građane koji žele podržati ovu akciju, da daju svoj doprinos. Svoje dobrovoljne novčane priloge možete uplatiti kod Rize Hadžića. Neka vas uzvišeni Allah nagradi. Esselamu alejkum.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Gladni ste, a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8

0: do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109435 ili online b-ready.ba. Be ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz. One, two, rune.

Zbog obrušavanja dijela mosta od noćas je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška. Na graničnom prelazu Gradina pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na prelazima Kostajnica i Kozarska Dubica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. I na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na većini putnih pravaca u našoj zemlji saobraća se nesmetano uz dobre vremenske uslove. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva-Kakanj. Danas do 15 sati i 30 minuta izvode se radovi na magistralnoj cesti Kaonik Busovača, zbog čega se saobraća usporeno neizmjeničnim propuštanje vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Bisara Hašimbegović.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Dragi kupci, maj donosi nove trendove, nove boje i pravo vrijeme za kupovinu. U Hari DOO, poslovnoj jedinici Bosanska Krupa, očekuje vas bogat izbor odjeće, obuće i artikala za vaš dom. Pripremili smo odličnu ponudu po pristupačnim cijenama. Posjetite nas i pronađite sve što vam treba na jednom mjestu. Od artikala izdvajamo ženske papuče 5 maraka, ženske patike 12 maraka, ženske sandale 10 maraka, ženske cipele 12 maraka, muška papuča 8 maraka, dječji šorc 4 marke, dječji kompletić 8 maraka, muška majica 4 marke, ženska majica 3 marke, dječja patika 10 maraka, ženske

0: Helanke 4 marke, ženske hlače 4,5 marke. Hari D.O. Poslovna jedinica Bosanska Krupa, mjesto gdje kupovina uvijek vrijedi više. Idemo u Hari. Općinski sud u Bosanskoj Krupi. Obavijest za stranke. Sedmice sudske nagodbe. Ovim putem želimo da vas informišemo o provođenju aktivnosti sedmice sudske nagodbe u našem sudu. Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini organizuje se aktivnost sedmice sudske nagodbe. Period implementacije aktivnosti je od 11. do 22. maja 2026. godine. Cilj organizovanja sedmica sudske nagodbe jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku koji je ekonomični i brži za stranke. Na ovaj način želi se izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje sa akcentom na zadovoljstvo stranaka te na ishod spora i uslugu suda. U skladu sa navedenim, pozivamo sve zainteresovane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom. Ukoliko želite vaš predmet riješiti sudskom nagodbom, to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi vaš predmet na jedan od sljedećih načina. Samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe. Samostalno ili preko svog zastupnika kontaktirate sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe. Zajedno sa suprotnom strankom te zastupnikom, ukoliko ga imate, u toku navedenog perioda pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe. Prednosti sudske nagodbe. Sudska nagodba predstavlja kraći i efikasniji postupak. Vaš spor se okončava zaključivanjem sudske nagodbe pred prvostepenim sudom. Sporazum stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba ima status izvršne isprave bez drugostepenog žalbenog postupka u predmetu. Jeftiniji postupak. Sudska nagodba je privilegovana sa aspekta plaćanja sudske takse, a prema odredbama zakona o sudskim taksama. Zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale potencijalne troškove nastale u vezi sa sudskim postupkom. Jednostavniji postupak. U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe, stranke i sudcu pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja, odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatnih troškova koji nastaju pri tome. Sigurnost i povjerenje. Sudska nagodba je izvršna isprava. Stranke su u obavezi postupiti prema dogovoru navedenom u zapisniku o sudskoj nagodbi, jednako kao po pravosnažnoj i izvršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak ne postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu, izvršni postupak. Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom. Prednost rješavanja spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe je i očuvanje poslovne saradnje ili privatnih odnosa između stranaka u postupku. Prilikom zaključenja sudske nagodbe, stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju, istinski sami odlučujete o sudbini vašeg spora. Općinski sud u Bosanskoj Krupi.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uverite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

Sa tužnim srcem i žalošću javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je naš dragi Šarić Sunje Adem iz Bosanske Krupe dana 18. maja 2026. godine preselio na Ahiret u 88. godini.

života. Dženaza namaz će se klanjati u srijedu 20. maja 2026. godine u 13 sati i 30 minuta iza podne namaza ispred džamije Krupa 2 centar u Bosanskoj Krupi. Ukop merhuma će se obaviti na mezarju Čojluk. Ožalošćeni supruga Azra, sin Adnan, kćerke Adneta i Veldina, braća Safet i Ferid, sestre Safeta, Minka i Sabiha, unučad i praunuče, zetovi i snahe, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

0: i Hercegovine, koje imaju iskustvo u radu na javnim politikama, strateškim dokumentima i projektima u oblasti prava osoba sa invaliditetom, uključujući izradu, implementaciju, praćenje, strategija i akcionih planova. Robotski sistem koji je u cilju edukacije hirurga bio postavljen u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu koristili su pored iskusnih hirurga i svi mlađi hirurzi, kojima je ova vrsta edukacije itekako značajna. Kroz mjesec dana svakodnevnih edukacija urologa, hirurga, ali i ginekologa, oni su stekli značajno iskustvo u ovoj vrsti hirurške tehnike. Region. Grad Bjelovar priprema paket finansijskih mjera za privlačenje novih pedijatara u Bjelovarsku bolnicu, a svaki novi pedijatar mogao bi u prvoj godini rada dobiti oko 20.000 eura potpore. Svijet. Tužilaštvo u Parizu istražuje navode o zlostavljanju djece u 84 vrtića i oko 20 osnovnih škola, koje su roditelji prijavili protiv pomoćnog osoblja zaduženog za brigu o djeci. Prema riječima glavne tužiteljice, istrage obuhvataju i desetak dječjih centara, a pet osoba je već pozvano pred sud. Novi gradonačelnik Pariza najavio je suspenziju desetina zaposlenih i obećao odlučnu borbu protiv nasilja nad djecom. U prva tri mjeseca 2026. godine suspendirano je 78 pomoćnih radnika. Gradonačelnik Pariza je najavio strožiju provjeru kandidata za poslove nadzora djece, kao i obuku o prijavljivanju sumnjivog ponašanja. Pomoćno osoblje traži bolje uslove rada, uključujući dovoljan broj zaposlenih, kako nijedan odrasli ne bi ostao sam sa djetetom, te veću društvenu i financijsku valorizaciju, prenosi FENA. Ruski predsjednik danas će započeti dvodnevnu posjetu Kini, tokom koje će razgovarati sa kineskim liderom o proširenju bilateralnih odnosa i ključnim globalnim pitanjima. Posjeta dolazi nekoliko dana nakon što je američki predsjednik završio državnu posjetu Kini. Razgovori su zakazani za sutra, a fokus će biti na daljem razvoju, kako obje strane navode, kao i na regionalnim i međunarodnim pitanjima. Planiran je i neformalni susret dvojice lidera, tokom kojeg će razgovarati o sukobima u Iranu i Ukrajini. Ruski predsjednik je posljednji put posjetio Kinu u septembru 2025. godine. Sport.
1: Još 23 dana su ostala do svjetskog nogometnog prvenstva, a na mundijalu na smutri najboljih svjetskih nacija igraće reprezentacija Bosne i Hercegovine. Arsenal golom iz kornera protiv otpisanog Burnleya došao na milimetar od titule prvaka Engleske. Na otvaranju finala zapada Wembanyama bolji od Ilgisa Oleksandra. Arsenal je u 37. kolu sa 1:0 golom iz kornera Kai Havertza savladao Burnleya, koji je već otpisan iz Premier lige za ovu sezonu, i tako je Arsenal nakon 22 godine došao na korak do titule prvaka. Dovoljno je da u zadnjem kolu savladi Crystal Palace i da postane šampion Engleske. Arsenal može i večeras postati šampion Engleske ako u utakmici koja će se igrati večeras u 20:30 sati Manchester City ne savlada odlični Bournemouth. Znači, Bournemouth i Manchester City igraju najbolju formu u engleskoj premier nogometnoj ligi i u zadnjih pet kola obilježili su po 4 pobjede i 1 remi. Arsenal je prvi s 82 bodima, 5 više od Manchester City-a.

i računica je jasna. Manchester City mora večeras pobijediti ako želi unijeti dodatnu nervozu među topnike i ostaviti prolongiranje titule prvaka Engleske i pravu dramu za nedjelju poslije podne. A počela je i drama u NBA finalima. Sinoć odmah u prvoj utakmici dva produžetka. San Antonio Spursi su

0: Oklahoma City savladali domaće Oklahoma Thundere rezultatom 122-115 nakon dva produžetka i poveli 1:0 u finalu play-offa zapadne konferencije NBA lige. Viktor Wembanjama predvodio je San Antonio sa 41 poenom i 24 skoka, a Sparsi su tako oduzeli prednost domaćeg terena rivalu i peti put slavili protiv Oklahoma u šestom međusobnom susretu ove sezone. Važan doprinos gostima u pobjedi dao je i Dylan Harper s 24 poena i 7 ukradenih lopti. Kod Thundera je Alex Caruso sa klupe postigao 31 poen. Jalen Williams nije pratio utakmicu nakon šest utakmica pauze zbog isteknuća zadnje lože. Ušao i ubacio 26 poena, dok je glavna zvijezda Shai Gilgeous-Alexander, glavna zvijezda Oklahoma, koji je prije same utakmice primio drugu uzastopnu MVP nagradu za najkorisnijeg igrača NBA lige za ovu sezonu, susret završio s 24 poena i 12 asistencija, ali uz šut iz igre 7 od 23. Druga utakmica igra se u srijedu, ponovo u Oklahoma Cityu. A u drugom NBA finalu, onom istočne konferencije, prva utakmica je na programu večeras. Sastaju se New York Knicks i Cleveland Cavaliersi. Utakmica se igra 2 sata poslije ponoći.
1: Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24 stepena Celzijusa. Slično kao i proteklog dana, uz relativno povoljne biometeorološke prilike, većina populacije bit će boljeg raspoloženja. Ugodan ostatak dana.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inox Al vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
3: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
4: Krenite stopama faraona sa Omega Travel. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom rezortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci, 13. septembra 2026. godine. Cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060 31 81 8.

0: Kerime, dobar dan.
1: Dobar dan, bolje vas našao.
0: Dobro nam došao u naš grad. Dakle, sa nama je danas Kerim Čutuna. Radi se o predstavi, dakle, Nebitno. Kerime, kako se osjećaš ovdje u Bosanskoj Krupi?
1: Lijepo, prelijepo. Kupao sam se danas u rijeci. Nisam mogao odoliti kad sam vidio kako je čista i lijepa. Tu na zelenim otocima.
0: To smo vidjeli na storijima, sve mi iz Krupe, i onako smo prokomentarisali kao da mi uopće nemamo u Krupi hrabrosti u krajini, jer još se niko, ja mislim, nije kupao osim tebe.
1: Pa dobro, to je možda zato što ja nemam kući tu, a vama je tu odmah, pa možete sačekati ono da bude baš toplo. Ja nisam mogao izdržati stvarno, sam se malo kupao.
0: Evo, sam naziv je Nebitno, ali ja mislim da ništa danas neće biti nebitno o tome o čemu ćemo mi danas razgovarati. Prije svega, zanima me odakle ideja za turneju i da se osvrnemo malo na dio studiranja.
1: Može. Ideju sam dobio tako što sam dugo vremena imao potrebu da napravim nešto autorsko, nešto svoje, i onda se umeđu vremenu dogodio ovaj

0: Instagram i zapravo taj kontent na Instagram koji pravi sadržaj zapravo, i zanimalo me koliko je realno da ja napravim svoj neki projekat koji će ljudi moći gledati uživo u teatru, i samo se nametnulo ovo sve danas što se događa.
1: Slušala sam tvoje intervjue prethodne i čula sam da su ti dvije prijateljice, ako se ne varam, pomenule, dakle, za glumu nakon prava koje si već studirao. Kako se u tom trenutku osjećao i da li si mislio da trebaš, odnosno je sigurno dok si to upisao ponovo, i rekao si već prethodno, dakle, da si nekako mislio da ljudi u našoj zemlji trebaju da imaju neko prethodno iskustvo i neku upoleđenu kako bi uspjeli, a ti si čisti primjer da to ne mora biti tako.
0: Jeste, mislim, te dvije prijateljice, Dina Hadžajlić i Lejla Muratović, one su drugarci iz srednje škole, susjedne, koja je bila tu u komšilku, ali smo se družili, i nakon nekog vremena, nakon što sam upisao pravni fakultet, one su se pojavile i podsjetile me da sam ja nekad u srednjoj školi govorio da želim da se bavim glumom, ali nisam imao dovoljno hrabrosti i nisam se usudio izaći na prijemni. Međutim, kad se neko vrijeme, kad se nešto dogodilo u mom životu, imao sam tu godinu dana pauze između prava i akademije, i onda sam skupio hrabrost da odem na akademiju, i tako sam zapravo upisao i diplomirao na Akademiji scenske umjetnosti u Sarajevu. Nakon toga onda shvatiš u stvari gdje se tačno nalaziš, koje su ti mogućnosti, koji su ti uvjeti, i reaguješ onako kako treba da reaguje svako ko želi da živi, da ugodno živi, nađeš neki posao, radiš, u međuvremenu se trudiš da dobiješ neku ulogu. To sve ide jako sporo, ali evo, imao sam sreću poslije da taj Instagram postane uspješan i da nekako dobijem svoju publiku koja me dan danas evo prati i podržava u svim gradovima u Bosni i Hercegovini, i jako sam sretan zbog toga.
1: Pratioci na Instagramu, da li si primijetio da jesu prava publika kada održiš ovakav nastup u nekom gradu?
0: Pa ja sam ima dosta, mislim, dosta smo ih sala i napunili, dosta lijepih komentara smo dobili, skoro čitavu državu evo smo obišli i obilazimo, i negdje i ponavljamo igranja, tako da mislim da ljudi žele da dođu i da podrže ono što neko radi, pogotovo kad prepoznaju neku vrstu iskrenosti u tome, zapravo potpunu iskrenost, i tako da mislim da jeste, to je stvarno realna publika, samo treba pronaći način kako da ih dovedeš u teatar koji je sve manje popularan, među mladim pogotovo.
1: Kako se nosiš sa hate komentarima koji su, rekla bih, možda i vrlo česti ispod tvojih videa na Instagramu, kako se nosiš sa tim svim?
0: Pa ja ne mislim uopšte da su ono hate komentar, to se ljudi malo šale, i nekad je to neka glupost, ako je stvarno jako glupo, puno mržnje, onda odgovorim da bude malo smiješno, i to je to. Lijepo se nosim s tim svim, zapravo nemam stvarno problem, zato što sam shvatio da je to virtualni neki svijet u kojem svako može svašta da napiše i uradi. Neko tu pokuša da te uvrijedi, da kaže nešto ružno, ali zapravo to ne može da doprije do tebe ako si imalo investiran u svoj život. Tako da zabavno je kad ljudi napišu neku tako kao hate, neki komentar. I tu često taj komentar izazove stotinu dobrih komentara.
1: Još nešto što sam upamtila dok sam slušala tvoje, dakle, prethodna gostovanje u emisijama, jeste kada je u pitanju saradnje sa Danisom Tanovićem, da si jednostavno rekao da je sve krenulo od jednog videa u kojem si ti onako pomenuo tu kao saradnju, i to sve, i na kraju se to ostvarilo, i tu si nekako, mi mladi, kao da pronalazimo neku motivaciju u svemu tome što kažeš, pa kao manifestujemo da će se nešto dogoditi. Jeste.
0: Pa ja mislim da svako može sebi nekako da usmjeri svoj neki put i pravac. A ja sam to često govorio na akademiji iz šale, obične, onako da idem s Danicom na kafu, bla bla, i onda se dogodilo stvarno da idemo na kafe, da radimo probe za film. I eto, radili smo jedan film i dvije serije, tako da mislim da sve je moguće realno ako se malo investiraš, ako se potrudiš. Nije ništa nedostižno da postigneš.
1: I sam si rekao, nekog ura tata, nekog mama, yes, tebe algoritam, yes, tako? Yes. Također, kako ti se sviđa u Krajini i svakako ostali gradovi koji su obišao u našoj zemlji, kako je prošlo sve?
0: Pa jako lijepo, jako lijepo. Krajina je posebna po prirodi.

0: ophodi po ljudima, po načinu na koji se ljudi ponašaju, ophode, nekako su ljudi onako čvrsti, ali topli. Opet, malo drugačiji od ljudi u Sarajevu, ali ovako, jako dobri ugostitelji, jako dobri domaćini. Tako da nam je sve vrijeme lijepo u Krajini, u svim ovim dijelovima, u svim gradovima kojim smo bili. I pogotovo ova priroda koja te okružuje, ne možeš da budeš nervoza, ne možeš da budeš nekako umoran, jer je sve oko tebe lijepo i miriše i voda, i tako da prelijepo mi je stvarno ovdje.
1: Gdje sve pronalaziš inspiraciju? Prije si nekad pomenuo da pronalaziš u svim ljudima. Kako će se to jednostavno desi da odradiš neki dobar video i da on ima toliki doseg?
0: Pa pronalazim inspiraciju u svakodnevnom životu, ljudima oko sebe, posmatram, gledam ljude, imam interakcije s njima i onda se uvijek iz toga izrodi neka ideja ili nešto smiješno. Tako da intuitivno uglavnom proizvodim neki sadržaj, nekad to nije uopšte zanimljivo pa ja izbrišem, nekad mi je zanimljivo, nekad pitam ljude oko sebe valja li ovo. Tako da, jer izgubiš osjećaj kad stalno nešto tako snimaš, onda postaneš sam sebi dosadan, pa nešto što je tebi dosadno, nekom je pravo smiješno i tako.
1: Kako si pobijedio tremu?
0: Pa nisam je pobijedio, uvijek je imam i uvijek postoji ono prije predstave, uvijek imaš malo treme i onda kad izađeš treba ti par možda sekundi, možda nekad dvije minute, minuta da se fino opustiš i onda ide to dalje lijepo. Trema je uvijek dobar znak jer ona nas podsjeća da nam je stvarno stalo do nečega, jer da nema treme onda bi bio nezainteresovan i gledao da što prije završiš nešto. Eto.
1: Da li se nekada u bilo kojem trenutku, onako da kažem, pokajao i pomislio zašto nisi nastavio sa pravom ili nečim drugim da se baviš?
0: Pa nisam nikad se pokajao jer znam da ne bi nikad završio ni pravo, ni ekonomiju, ni bilo šta slično, jer to bilo mučenje za mene, jer nisam tip koji može da se zadržava tako dugo na stvarima za koje zna da mu nisu potreba ili da ih neće moći iskoristiti u praktičnom nekom smislu, tako da nisam nikad, u stvari generalno se ne kajem za većinu stvari koje sam uradio, jer svaka ta stvar te nečem dobrom naučila ili nešto dobro se iz nje izrodilo na kraju, tako da nisam sretan sam sa svojim odlukama, pogotovo ta, mislim, akademija je bila dobar dio mog života i tu sam naučio razne stvari, malo sazrio i tako.
1: Kada si bio onako dječak i dosta mlađi, da li su ljudi primjećivali taj glumački talent možda kod tebi ili da li si možda uspivao nekoga da imitiraš pa da je to ljudima bilo zanimljivo?
0: Ja sam od uvijek to pokušavao kao većina ljudi koji, ja mislim da je to kod većine ljudi, ne samo kod glumaca i ljudi koji se bave nekom vrstom izvedbene umjetnosti. Ta potreba kad si mali da budeš u nekom centru pažnje, da zabavljaš, animiraš ljude, ali mislim da je korijen u tome da okolnosti tjeraju djecu da nekako budu, da se izdvoje ili da naprave neku atmosferu koja je njima povoljna. Često djeca znaju da i manipulišu starijim da bi dobili ono što žele, pa tako sam ja možda kao mali koristio nekad elemente glume da bi dobio nešto što želim ili da bi samo jednostavno bio u centru pažnje. Tako da jesu svi oko mene bili u fazonu, to je za tebe stvarno, jer imaš neku vrstu talenta. I mama mi je jednom rekla isto da neću ništa uraditi ako se ne budem bavio glumom. Tako da, to je dobar znak.
1: A koliko je bilo onih koji su ti govorili šta će ti gluma i slično?
0: Pa to svi govore. Svi ljudi to govore, mislim, ali nema te nigdje ako ćeš slušati te sve ljude. Tako da, što više vremena prolazi, vidim da ljudi za sve govore šta će ti to, šta god kreneš da radiš, on ti kaže šta će ti to. Tako da ne treba i slušati baš previše. Jedino kad nešto krene dobro da se razvija, onda svi mogu da ti daju neki savjet kako bi trebalo.
1: Šta bi poručio možda mladima koji žele da se bave glumom i koliko je, odnosno, glumačka ta karijera u našoj zemlji i sama produkcija razvijena?
0: Pa ja mislim da trenutno nije nimalo razvijena, ali da postoji ovakav prostor za individualne neke poteze i pokrete i projekte, tako da svakako, mislim, nije sve samo u našoj zemlji što se tiče toga. Ako neko namjerava ozbiljno da se bavi glumom, može da nauči razne jezike i da se potrudi da otputuje negdje da se bavi glumom u drugoj nekoj državi,

0: ako mu je to stvarno ogromna želja. A što se tiče Bosne i Hercegovine, situacija kao i uvijek, mislim kao i posljednjih 5 godina, ja mislim, jako loše, jer se slabo stvari rade, slabo se daju prilike mladim ljudima, ali opet kažem, to se prenosi na sve ostale branše. Vidimo da ima dosta inženjera, doktora, ljudi koji su jako dobro školovani i temeljito, a opet nemaju posao u svojoj struci, tako da vrlo je slično i u glumi, tako da ono, treba slijediti sigurno svoj san i želju.
1: A kada se upisuje glumačka akademija, da li je možda neophodno neko prethodno iskustvo i onako snalaženje možda na javnoj sceni, nastup i slično?
0: Pa nije potrebno, čak nije poželjno da postoji neko iskustvo, jer oni na akademiji, profesori, uglavnom žele da vide znakove neke vrste talenta, ako mogu reći tako, ili ogromnu želju u studentu koji želi da, koji posjeduje neku vrstu afiniteta prema tome, ali uz to ima ogromnu želju da postane glumac i da nauči zanat glumački, tako da mislim da bez ikakvog iskustva možeš otići na akademiju i pripremiti se najbolje što znaš i vrlo vjerovatno možeš i proći.
1: Zanima me još, možda je čudno pitanje, ali da li ponekad imaš strah možda da sala neće biti popunjena onoliko koliko ti misliš?
0: Naravno, mislim, nemaš strah da neće biti popunjena sala, ali imaš strah da ti nećeš biti dovoljno popunjen iznutra, da obaviš to što si naumio i da će sve propast, ali onda to isto vrlo brzo prođe, kao i trema.
1: Da li imaš, Kerime, neku poruku možda za naše Krupljane? Evo?
0: Kupajte se uni i vjerujte u sebe.
1: Ali da objavimo neki video ili možemo?
0: Možete objaviti video. Što?
1: Da li ti je danas inspiracija za tekst koji si napisao na onom videu onako sinula jednostavno tek tako ili?
0: No, ovaj lik.
1: Posljednji, da, lik iz zatvora.
0: Pa bilo mi je smiješno jer sam imao taj pokret rukama koji rade obično takvi tipovi ljudi, a prije par dana sam objavio isti takav video koji je vrlo sličan onako estetski, pa sam onda mislio da je dobro da se nastavi taj moment tog lika koji je izašao iz zatvora.
1: Još jedan video koji mi izuzetno onako zanima, vjerovatno je postojala negdje inspiracija kada si napravio video kao kada te sretne od Ćaleta drugar kao pa razgovara s tobom i onaj dio, mislim da je bilo za ordinaciju, kao ono treba mi sestra i to.
0: Da.
1: Gdje pronađeš inspiraciju za takav možda koncept?
0: To je puno inspiracije po mom gradu Sarajevu. Dosta kafića, dosta mjesta na kojim sam znao provoditi neko vrijeme, pa sam znao viđati takve ljude sto do mene. Tako, to su baš ozbiljne pojave, anomalije u društvu koje su prihvaćene, opšte prihvaćene, tako da mi je to jako zanimljivo da targetiram.
1: Kerime, puno ti hvala na izdvojenom vremenu.
0: Hvala vama na pozivu. Vi slušate Radio Krupa, a ja sam Kerim Čutuna.
2: Zanimljivo, to su ljudi koji jedu doner svaki dan, svaki Božji dan, s njima se stvori neka posebna, ona jede doner svaki dan, jel' da? Da, viđao sam te negdje, da niste izvinjeni. Oni tako dođu i s njima se stvara posebna neka konekcija, znate, to vam je kao kolega na poslu, mrzite se, ali ne možete jedno bez drugog, znate. I tako, vi u jednom momentu, ja sam to zvao döner sinhroniciteti, vi u jednom momentu počinjete da dobijate neko predskazanje. Ne možete sjesti da zapalite cigaru, vi kad krenete da sjednete, samo vas ispravi. I idete tamo i pravite. I vi pravite, a ovaj kolega mladi, što je naivan i nema pojma o poslu i döner sinhronicitetima, stoji i pita što radiš. Ja šutim. I ti praviš, nigdje nikog još nema. I ti napraviš, smotaš, spakuješ u kesu, sve sam uradiš, priloge staviš na onaj limeni pult. Kao da avion polječi. Preuzima kesu, usluga 10, kvalitet 10 i bakšiš 0. I tako svaki dan, apsolutno. Ja sam tamo isto skontao da se mi u društvu dijelimo na 3 skupine. Ja sam pametan. Ne te 3 skupine, nego ove 3 doner skupine. To je neko davno skonto na pečenju. Ovo su 3 doner skupine koje se prenose u sve.

plakao. Kad mjesec sunce otjera, kad sa mnom krene potjera.

potjera, kad samo krene potjera, kad rasmiše sve od sjena na moj glavu.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnibrske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna Sjaj. Sjajno čisto, lako i jeftino.

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 19. do 31. maja. Eurokrem 500 grama, SL 4,45, sok 1 litar, Takovo 1,35, pripravak za šlag 500 ml, Megle 2,95, dezodorans 250 ml, Axe 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi.

Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Grad Bosanska Krupa i ove godine dostojanstveno obilježava važan datum iz svoje novije historije, 31. godišnjicu oslobođenja Kobinjaka. U subotu 23. maja planiran je bogat program s ciljem odavanja počasti borcima i svim onima koji su dali doprinos u borbi za slobodu ovog kraja. Obilježavanje počinje u 17 sati i 30 minuta obilaskom centralnog spomen obilježja, gdje će se prisutni još jednom prisjetiti svih poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i svih boraca hrabre 511. slavne, koji su branili i odbranili svoje domove. Nakon toga slijedi polazak marša Kobinjak 2020.

66, koji simbolično povezuje mjesto stradanja sa današnjim mirom i slobodom koju su nam hrabri borci omogućili. U 18 sati i 45 minuta očekuje se dolazak učesnika marša na Kobinjak, gdje će uslijediti prigodan program posvećen ratnim herojima. U tišini i poštovanju uz riječi sjećanja evocirat će se hrabrost onih koji su u najtežim trenucima stali u odbranu svog doma. Za sve učesnike marša osigurana je i večera, čime će i zvanično biti zaključen program obilježavanja ove važne godišnjice. Obilježavanje 31. godine oslobođenja Kobinjaka još jednom podsjeća na važnost čuvanja historijskog pamćenja i njegovanja vrijednosti slobode, vrednovanja borbe i žrtava koje su utkane u temelje današnje Bosne i Hercegovine. Bihać i Bosanska Krupa od juna će ponovo biti povezani turističkom željezničkom linijom, a građani i turisti moći će se voziti trasom unske pruge po simboličnoj cijeni od 2 konvertibilne marke. Predviđeno je ugovorom koji su u utorak u vladi Unsko-sanskog kantona potpisali predstavnici Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona i Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine. Sezonska linija Bihać-Bosanska Krupa će saobraćati tokom ljetnih mjeseci, a u kantonalnoj vlasti i Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine ovaj projekat vide kao prvi konkretan korak ka revitalizaciji unske pruge, nekada jedne od najznačajnijih željezničkih ruta u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Vršilac dužnosti generalnog direktora i predsjednika Uprave Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine istakao je da je riječ o značajnom projektu koji može otvoriti prostor za daljnji razvoj željezničkog saobraćaja i turizma u Unsko-sanskom kantonu. Premijer Unsko-sanskog kantona ocijenio je da projekt ima višestruki značaj, ne samo za turizam, nego i za dugoročno oživljavanje željezničke infrastrukture u krajini. Ministrica privrede Unsko-sanskog kantona navela je da su sredstva za realizaciju projekta planirana ovogodišnjim budžetom kantona, prenosi FENA. Prva naučna konferencija studentica i studenata doktorskih studija Univerziteta u Sarajevu o temi refleksije bosansko-hercegovačke državnosti, naučno-istraživačke perspektive i odgovori okupila je u utorak u Sarajevu 37 studenata doktorskih studija Univerziteta u Sarajevu, koja će svoja izlaganja realizovati tokom 2 radna dana. Konferencija je prilika da studenti javno prezentiraju svoja istraživanja koje se odnose na široki izbor refleksija bosansko-hercegovačke nezavisnosti. Rektor Univerziteta u Sarajevu izjavio je da se univerzitet ponosi svojim doktorantima koji su njegova najvažnija naučno-istraživačka snaga, te izrazio zadovoljstvo što su oni samostalno organizovali ovu konferenciju, prenosi FENA. Region. Predsjednik Srbije najavio je da će održati sastanke sa nadležnim timovima o osiguravanju energetskih rezervi. Bivši pomoćnik ministra energetike izjavio je da su energetske rezerve Srbije trenutno stabilne. Govoreći o tržištu nafte, upozorio je da bi problem mogao nastati zbog globalnih poremećaja u opskrbi. Svijet. Mađarski premijer počeo je dvodnevnu posjetu Poljskoj, svoju prvu inostranu posjetu otkako je preuzeo dužnost. Putovanje puno simbolike za lidera koji nastoji vratiti svoju zemlju bliže glavnim političkim tokovima u Europi. Poljski premijer, sa kojim će se mađarski premijer sastati u srijedu, predvodio je proevropsku koaliciju koja je 2023. godine došla na vlast u Poljskoj. Cilj posjete je također otvaranje dijaloga o evropskim pitanjima i Ukrajini, prenosi FENA.

0: sport.
1: Još 23 dana su ostala do svjetskog nogometnog prvenstva, a na mundijalu nas mutri najboljih svjetskih nacija igrače reprezentacija Bosne i Hercegovine. Arsenal golom iz kornera protiv otpisanog Burnleya došao na milimetar od titule prvaka Engleske. Na otvaranju finala zapada Wembanyama bolji od Ilgisa Oleksandra. Arsenal je u 37. kolu sa 1:0 golom iz kornera Kai Havertza savladao Burnleya koji je već otpisan iz Premier lige za ovu sezonu i tako je Arsenal nakon 22 godine došao na korak do titule prvaka. Dovoljno je da u zadnjem kolu savlade Crystal Palace i da postane šampion Engleske. Arsenal može i večeras postati šampion Engleske ako u utakmici koja će se igrati večeras u 20:30 sati Manchester City ne savlada odlični Bournemouth. Znači, Bournemouth i Manchester City igraju najbolju formu u engleskoj premier nogometnoj ligi i u zadnjih pet kola obilježili su po 4 pobjede i 1 remi. Arsenal je prvi s 82 bodima, 5 više od Manchester City-a i računica je jasna, Manchester City mora večeras pobijediti ako želi unijeti dodatnu nervozu među topnike i ostaviti prolongiranje titule prvaka Engleske i pravu dramu za nedjelju poslije podne. A počela je i drama u NBA finalima. Sinoć odmah u prvoj utakmici 2 produžetka. San Antonio Sparsi su Oklahoma City-u savladali domaće Oklahoma Thunder rezultatom 122-115 nakon 2 produžetka i poveli 1:0 u finalu play-offa zapadne konferencije NBA lige. Viktor Wembanyama predvodio je San Antonio sa 41 poenom i 24 skoka, a Sparsi su tako oduzeli prednost domaćeg terena rivalu i peti put slavili protiv Oklahoma u 6. međusobnom susretu ove sezone. Važan doprinos gostima u pobjedi dao je i Dylan Harper s 24 poena i 7 ukradenih lopti. Kod Thundera je Alex Caruso sa klupe postigao 31 poen. Jalen Williams nije pratio utakmicu nakon 6 utakmica pauze zbog isteknuća zadnje lože. Ušao i ubacio 26 poena, dok je glavna zvijezda Shai Gilgeous-Alexander, glavna zvijezda Oklahoma, koji je prije same utakmice primio drugu uzastopnu MVP nagradu za najkorisnijeg igrača NBA lige za ovu sezonu, susret završio s 24 poena i 12 asistencija, ali uz šut iz igre 7 od 23. Druga utakmica igra se u srijedu ponovo u Oklahoma City-u. A u drugom NBA finalu, onom istočne konferencije, prva utakmica je na programu večeras, sastaju se New York Knicksi i Cleveland Cavaliersi. Utakmica se igra 2 sata poslije ponoći.
0: Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U srijedu 20. maja u Bosni umjereno oblačno, u drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10, a najviše

Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu tih nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

magle, koje li budale. Još mi uvijek pratiš trag.

0: a što reći.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

stvaram novi svijet. Ove dvije rukiću i džepove i nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

0: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.
1: Thank you.

svijet. Mađarski premijer počeo je dvodnevnu posjetu Poljskoj, svoju prvu inostranu posjetu otkako je preuzeo dužnost. Putovanje puno simbolike za lidera koji nastoji vratiti svoju zemlju bliže glavnim političkim tokovima u Europi. Poljski premijer sa kojim će se mađarski premijer sastati u srijedu predvodio je proevropsku koaliciju koja je 2023. godine došla na vlast u Poljskoj. Cilj posjete je također otvaranje dijaloga o evropskim pitanjima i Ukrajini, prenosi FENA. Sport. Svjetska gimnastika ukinula je suspenziju i sva ograničenja za sportiste iz Rusije i Bjelorusije. Sportisti iz Rusije i Bjelorusije bili su suspendovani iz međunarodnih takmičenja u martu 2022. godine. Njima je krajem 2024. godine dozvoljeno da se takmiče kao neutralni, ali sada će im biti dozvoljeno da se vrate međunarodnim takmičenjima pod svojim zastavama. Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U srijedu 20. maja u Bosni umjereno oblačno, u drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti manje povoljne u odnosu na prethodne dane. Osjetljiviji meteoropati se mogu šaliti na glavobolju, a hronični bolesnici mogu osjećati pojačane tegobe od kojih inače pate. Lijep pozdrav!